0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Мария Дзямчук и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестщины.
1: Подяка премьер-министра Республики Беларусь объявлена представникам Брестской области. За шматгадовую пленную працу, высокий профессионализм, значный особистый уклад у развития мелиорацийной галины узнагороджены директор Драгичинского предприемства мелиорацийных систем Михаил Лис и наместник начальника головный инженер филиала ПМК номер 52 Державного унитарного вытворчего предприемства Брест-Ватбуд Александр Юцик. Узнагородами администрации президента Республики Беларусь ушанаваны прадстаўнікі адкрытага акцыянернага таварыства «Савушкін прадукт» за шматгадовую пленную працу, дасягненне высокіх паказчыкаў і значны асабісты ўклад у развіццё адкрытага акцыянернага таварыства. Ганаровай граматай адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь узнагародзілі намесніка генеральнага дырэктара па эканоміцы і фінансах Марыну Гароднік і першага намесніка генеральнага дырэктара Александра Саўчыца.
2: У неделю Беларусь отзначить День мелиоратора. За минулую пятигодку у Брестской области увели у сельгасоборот больше за 110 тысяч гектаров мелиорованных земель. С 2023 года объемы мелиорацийных работ в регионе выросли у 7,5 разов по сравнению с 2021 годом, с 4 до 30 тысяч гектаров. Доля в области в масштабах республики складая амаль 30%. Генеральный директор Брест Мелиаватгаса Василь Страбко рассказал, что отповедности с подправкой программой 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного предназначения Державной программы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы», затверженной постановой Совета министров при плане ввода у сельскохозяйственный оборот 50 тысяч фактично увели больше за 110 тысяч гектаров, або 105% до плана.
1: У Ганцевичах заменяюць імпартны газ мясцовай драўнянай дранкай. У красавіку адбылося адкрыццё мадэрнізаванай кацельні магутнасцю 10 мегават. Увод у эксплуатацыю гэтага аб'екта дасць магчымасць замяніць 3 мільёны кубічных метраў імпартнага прыроднага газу, які выкарыстоўваецца для цеплазабеспячэння спажыўцоў райцэнтра мясцовым паліўна-энергетычным рэсурсам дранкай ганцавіцкага лясгаса. Работнікі кацельні ўжо ацанілі плюсы мадэрнізацыі. Прасцей і хутчэй адбываецца распальванне катлоў, і сам гэты працэс стаў значна бяспечней. Маніпуляцыі на панелях кіравання стала менш, бо ўсё кантралюецца аўтаматыкай. Кацельня ў Ганцавічах чацвёртая з шасці запланаваных да рэканструкцыі і будаўніцтва ў Брэсцкай вобласці ў рамках дзяржаўнай праграмы «Устойлівая энергетыка і энергаэфектыўнасць» на 2026-30 гады.
2: У городах и городских поселках Брестской области активными темпами ведутся работы по суцельному асфальтованию улиц. С початку года на улицах, которые находятся на балансе обслуживания

0: Брестская область. Акценты.
1: Працягваем размову про основные новины и подзеі Брэшчыны.
2: Падрыхтоўка да форуму саюзнай дзяржавы «Вялікая спадчына. Агульная будучыня» ідзе поўным ходам. Членаў працоўнай групы па падрыхтоўцы да маштабнага мерапрыемства ў аэрапорце Брэст сустрэў намеснік старшыні аблвыканкама Віктар Рафаловіч. Нагадаем, другі міжнародны форум саюзнай дзяржавы «Вялікая спадчына. Агульная будучыня» пройдзе ў Брэсце 21-22 чэрвеня. Мерапрыемства прымеркавалі да 85-годдзя з дня пачатку Вялікай айчыннай вайны.
1: Организовать у Бресте и Минску в 2027 году показ спектакля режиссера Владимира Машкова у списах не значился, пропоновал российский предприниматель Дмитрий Мазепин. Про это он рассказал журналистам по выниках встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Я пропоновал Александру Рыгоровичу в наступном году перед датой 22 червеня поставить спектакль и провести московских артистов на шале с Владимиром Машковым у Брест один день провести спектакль и после провести спектакль у Минску. Я пропоновал такие проекты для того, каб яшчэ раз вспомнили, что война у 1945 годе была завершена у Берлине, але пачыналася яна у Брэсцкай крепости, сказал Дмитрий Мазепин.
2: У Брэсце 17 чэрвеня пройдзе эканамічны форум «Практыкум. Беларусь. Цэнтральная Азія. Шляхі супрацоўніцтва». Пра гэта паведаміў карэспандэнту Белта генеральны дырэктар Брэсцкага аддзялення Беларускай гандлёва-прамысловай палаты Валерый Лабун. Мерапрыемства стане платформай для абмеркавання актуальных стратэгій і практык выхаду беларускіх вытворцаў на рынак Цэнтральнай Азіі. Форум «Практыкум» дасць магчымасць абмеркаваць перспектыўныя напрамкі і існуючыя бар'еры ў гандлі, атрымаць пакрокавы інструмент ад экспертаў практыкаў па выхаду на рынкі Казахстана, Узбекістана, Таджыкістана, Туркменістана і Кыргызстана. Чакаецца, што ён аб'яднае больш за 150 прадстаўнікоў бізнесу, айчынных і замежных экспертаў з вопытам работы з краінамі цэнтральна-азіяцкага рэгіёна ў розных сферах. Эксперты падкажуць, як выбраць нішу, пераадолець бар'еры, выбраць партнёра, выйсці на ўстойлівы экспарт з мінімальнымі рызыкамі.
1: У тепличном комбинате Бересте реализовали шмат важных проектов. Напереди еще больше амбициозные. Як расповел директор тепличного комбината Александр Радковец, летась предприемство вырабило 10 тысяч тонн хородніны. За 4 месяца этого года в основном у межсезонье реализовали каля 2 тысяч тонн томатов и огурков, выращенных у обороненном грунте. Зараз за сутки збирают до 100 тонн хородніны, поставляющие ее як во властные гандлевые кропки, яких у Бресте налишивается 11, так и в магазины Белка Абсаюза і іншых арганізацый.
2: Закон об республиканском бюджете на 2026 год предоставил право мясцовым советам депутатов базового узроўню реализовывать громадянские инициативы аналогично областным. Про это нагадал старшыня Брэсцкага городского совета депутатов Андрей Филанович. У конце листопада прошел один день приема громадянских инициатив и пропанов на 2026 год, организованный керавництвам города, депутатским корпусом и жилево-коммунальной господаркой. Были подадены 39 ініцыятыў, якія былі аформлены адпаведным пратаколам. На сённяшні дзень ужо рэалізавана 8 ініцыятыў, 4 па ўладкаванні цвёрдага пакрыцця на вуліцах і 4 звязаныя з устаноўкай дзіцяча-гульнявога і спартыўнага абсталявання.
1: У сферу адукацыі Брэсцкай вобласці на пярэдадні новага навучальнага года на першае месца працы прыйдуць больш за 500 маладых спецыялістаў. У новым навучальным годзе працаваць з навучэнцамі будуць 15 700 настаўнікаў. Укамплектаванасць педагагічнымі кадрамі складае 98%. Плануецца прыбыццё 540 маладых спецыялістаў. Пашпарты гатоўнасці да новага навучальнага года павінны быць падпісаны да 20 жніўня.
2: Больш за 220 замежных студэнтаў стануць выпускнікамі Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта ў 2025-26 навучальным годзе. Цяпер ва ўніверсітэце навучаюцца грамадзяне Кітая, Вялікабрытаніі, Іорданіі, Казахстана, Польшчы, Нігерыі, Турцыі, Таджыкістана, Расіі, Украіны і іншых краін. Каля 300 замежных студэнтаў праходзяць навучанне на эканамічным, будаўнічым, машынабудаўнічым факультэтах, факультэтах электронна-інфармацыйных сістэм, інженерных систем и экологии, а так само на подрыхтоўчым отделении. Что год навучальная установа выпуская каля 100 замежных студентов. У гэтым годзе до их добавятся яшчэ 120 выпускников суместной программы, якія у чэрвені атрымаюць дыпломы беларускага и китайскага дзяржаўнага узору у КНР.
1: Цягнік памяці адправіцца 22 чэрвеня з Брэста і завершыць падарожжа 4 ліпеня ў Мінску. Пяты сезон праекта ўключае наведванне мемарыяльных комплексаў, брэсцкая крэпасць-герой, хатынь, комплекс на Мамаевым кургане, сустрэчы з ветэранамі, гісторыкамі і дзяржаўнымі дзеячамі. Цягнік памяці – маштабны міжнародны культурна-адукацыйны праект, ініцыяваны Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і Саветам Федэрацыі Федэральнага сходу Расійскай Федэрацыі. У гэтым годзе амаль 12 тысяч беларускіх дзесяцікласнікаў змагаліся за права прадстаўляць краіну ў праекце.
2: Больш за 270 тысяч дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў пражывала ў Брэсцкай вобласці па стане на 1 студзеня бягучага года. Гэта 20% ад агульнай колькасці насельніцтва вобласці. Пра гэта сведчаць звесткі статыстычнага агляду, апублікаванага да Дня абароны дзяцей. На тэрыторыі вобласці пражывае 131 тысяча дзяўчынак і 139 тысяч хлопчыкаў. На тысячу хлопчыкаў прыпадала 943 дзяўчынкі. У мінулым годзе самымі папулярнымі імёнамі ў дзяўчынак былі Сафія, Ева, Ганна, Марыя і Варвара. У хлопчыкаў Міхаіл, Аляксандр, Тімафій, Арцём і Марк.
1: Выслухайце праграму «Брэсцкая вобласць акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
0: «Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы песні. Час.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии радио Брест Марія Дзямчук і Алексей Ляхович.
2: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
1: Рэгіянальны этап 7-га рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства «Профскілз» у гэтыя дні прымае Лунінец. Конкурсныя пляцоўкі наведаў першы намеснік старшыні аблвыканкама Дмітрый Гарадзецкі. Праграма абласнога фестывалю конкурсу прадугледжвае спаборніцтва і дэманстрацыю прафесійнага майстэрства навучэнцаў па 44 кампетэнцыях 40 устаноў адукацыі. Акрамя спаборніцкіх элементаў у праграме фестывалю правядзенне дыялогавай пляцоўкі па рэалізацыі кадравага патэнцыялу аграрной галіны Брэсцкай вобласці, выстава сельскагаспадарчай і спецыяльнай тэхнікі, работа прэзентацыйных лакацый прадпрыемстваў і арганізацый Лунінецкага раёна, інтэрактыўных і прафарыентацыйных пляцовак, правядзенне майстар-класаў для моладзі.
2: На полигоне Брэскі з 10 па 16 чэрвеня пройдзе рэспубліканскі фінал ваенна-патрыятычных гульняў «Зарнічка», «Зарніца» і «Арляня». У гэтым сезоне ваенна-патрыятычныя гульні пройдуць у адзіным цыкле. У змене прымуць удзел 210 дзяцей, 42 кіраўнікі, а таксама дэлегацыя з Расіі, 10 прадстаўнікоў агульнарасійскага грамадска-дзяржаўнага руху дзяцей і моладзі «Рух першых». Урачыстае адкрыццё «Зарнічкі» адбудзецца 10 чэрвеня. Юных удзельнікаў і гасцей чакаюць выступленні да сантнікаў, выстава зброі, агляд шыхту акцябрацкіх войскаў «Будзь гатовы» і інтэлектуальны квіз.
1: Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы прадставіць адроджаны спектакль «Брэсцкая крэпасць» паводле п'есы Канстанціна Губарэвіча. Мерапрыемства пройдзе пад адкрытым небам у мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой» ля штыка абеліска. Менавіта там 85 гадоў таму байцы чырвонай арміі прынялі першы ўдар нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Яно будзе прымеркавана да дня ўсенароднай памяці ахвяр вялікай айчыннай вайны. Прэм'ера «Брэсцкай крэпасці» на брэсцкай сцэне адбылася 19 сакавіка 1953 года. На доўгія гады пастаноўка стала візітнай карткай тэатра і набыла усесаюзную славу.
2: Шосты фестываль духоўнай і акадэмічнай арганнай музыкі «Ars Magna Organi» праходзіць у Брэсцкай вобласці. Адкрыццё яго адбылося ў кафедральным касцёле ўспення Панны Марыі ў Пінску. Згодна з афіцыйнымі афішамі, «Ars Magna Organi» ў 2026 годзе ахоплівае 9 касцёлаў Беларусі. У Пінску, Лагішыне, Ружанах, Пружанах, Мядзведзічах, Іванава-Парэчы, Лідзі і Іўі. Завершыцца фестываль 4 кастрычніка. Уваход на ўсе канцэрты фестывалю застаецца свабодным. Гэта дазваляе праекту захоўваць сваю галоўную місію – зрабіць арганную музыку даступнай для шырокай аўдыторыі.
1: Ва ўрочышчы Карасіна Іванаўскага раёна ў нядзелю правядуць гістарычны экскурс «Сцежкай партызан. Выпрабаванне часам». У гэтым годзе мерапрыемства прымеркавалі да 85-й гадавіны пачатку вялікай айчыннай вайны. У мерапрыемстве прымуць удзел клубы рэканструктараў з Брэсцкай, Гомельскай, Мінскай і Гродзенскай абласцей. Наведвальнікам будзе прапанавана здзейсніць падарожжа ў мінулае, па-сапраўднаму адчуць атмасферу і побыт партызанскага атрада, прайсці нямецкі кантрольна-прапускны пункт, пабываць у зямлянках з радыёстанцыяй і картамі, наведаць зброевую майстэрню, жылыя зямлянкі, палявы шпіталь. А ў фінале паўдзельнічаць у франтавым свяце з танцамі і музыкай ваенных гадоў, паспрабаваць салдацкую кашу. Пачатак о 12 гадзіне.
2: 7 чэрвеня ў Баранавічах пройдзе другі ўсіх святскі баль. Правядзенне балю ў гістарычных традыцыях зарадзілася ў горадзе летась. Арганізатарамі і ініцыятарамі іх правядзення выступілі Баранавіцкае благачынне Пінскай дыяцэзіі Беларускай Праваслаўнай Царквы і ўправленне па адукацыі Баранавіцкага гарвыканкама. Першы баль срэцінскі адбыўся ў праваслаўнае свята грамніцы ў лютым у палацы дзіцячай творчасці. Другі ўсіх святскі каля храма Аляксандра Неўскага. Сёлета добрае пачынанне вырашылі прадоўжыць. На грамніцы ў гарадскім доме культуры зноў закружыліся ў танцы пары. У нядзелю ў дзень усіх святых каля храма Аляксандра Неўскага ў 12 гадзін зноў збяруцца жадаючыя акунуцца ў атмасферу балю 19 стагоддзя.
1: А 9 чэрвеня ў аграгарадку Спорава Бярозаўскага раёна пройдзе абласны фестываль народнага гумару «Спораўскія жарты». Абласное свята народнага гумару праводзіцца з 1996 года раз у 3 гады. У межах свята праходзяць конкурсы на лепшую гумарыстычную праграму, песню, танец, арыгінальны выгляд, прадстаўленне рэгіянальнага фальклору.
2: Усім вядомы дзявочы вінаград на Ліваніўскага 1 у Брэсце вернецца на сваё месца пасля рамонту. Дырэктар брэсцкага цэнтра па кіраванні нерухомасцю Мікалай Якубоўскі расказаў, што любімы многімі зялёны фасад будзе поўнасцю адноўлены. Цяпер гістарычны будынак праходзіць мадэрнізацыю. Каб захаваць любімую брэстаўчанамі зялёную зону, лазы на час рамонту акуратна знялі і замцавалі на будаўнічых лясах. Улічваючы унікальнасць і значнасць гэтага прыроднага ўпрыгожвання для Брэста, цэнтрам па кіраванні нерухомасцю была заключана спецыяльная дамова з палескім аграрным інстытутам. Спецыялісты інстытута дапамогуць стварыць аптымальныя ўмовы для паўнацэннага аднаўлення вінаграда на яго ранейшым месцы.
1: На гэтым пакуль усё.
2: З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёмілі Алексей Ляховіч і Марыя Дзямчук.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы трэкі.